0: 600 e din ISET. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.